Dieťača koňa prodo, svi smo plakali. I on je suze svoje mogo sakriti. Mati je kod večere dugo molila, ko da je sa našim vrancem

bratom dugo razgovarao. Mati mu je stvari sve u kofer spremila, jabuke i kruh što je u crkvi.

osvetu, malu crnu posvetu. Slali mutne tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Tračali me danima, selom podućanima, tračali me babama, brizama po svadbama, dolazili prezoru, lupali po prozoru.

0: kad upoznam neke druge ljude da se mogu s njima družiti.
1: Ja sam Lana, pa ja mislim da će biti jako zabavno. Meni mama rekla da to kao vidio, onda je pitala hoću li će, onda sam ja rekla da hoću, da sam ja bila onako jedno 5-6 žološka na svijetu, zato što je jako mi zabavno.

0: Hit tjedna. Radio Osijek. Dobar dan, uz Vanju Hrvoja Dražića.
1: Dobar dan svima, 10 sati i 9 minuta, subota, a da se ne zbunimo i mi i vi, družimo se danas, svakako u ovom dobrom dijelu dana, bit će to do 15 sati, pa tako da ćemo slušati puno glazbe, proći ćemo neke informacijice, ali onako, družit ćemo se zapravo tijekom ovog našeg dijela dana, s vama i Dario Šariri za tonskim stolom, a to će biti otprilike nas dvojica, vi, pa sad što god radili kod kuće, možda nešto spremali, kosili, možda neke sušili veš, možda pa neke stvari koje volite raditi, možda se lagano priprema neka marinada za meso, pa će se nešto ispeći, slobodno možete nas dvojicu pozvati, mi ćemo rado doći, pa ćemo pustiti glazbu, nek svira. Sviramo za početak našeg druženja, malo domaće glazbe, pa će biti svega.

Don Henley, Boys of Summer, jedna ljetna prava stvar. Dobar dan svima, 10 sati 54 minute, skoro smo u novom satu, uskoro će i vijesti, a nastavit ćemo sa ovom dobrom tonu. Stižu nam The Hooters i Satellite. Dobar vam dan.